Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tu et iuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem iam da vobis, ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui agenem agni vocati sunt. Domine omnis dignus, prudentias et tectum meum, sed tantum de gerbo, et sana vita et amor.